0: من به
1: در آمه آمه آمه آمه همین الان تاییدنمون با سید شاد یه قراری بزن هیچ کم نمیخواد بدونه من به در آمه بیام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکن اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم زمانت کنم اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارین دیگه اون کار انجام میده اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازم میده خیلی هم معونه زیادی ندارم آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده خیلی مشکله همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیک یا آبا عبدالله یادمون نره مسئله قول و قرارم بایدونه اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسید شده ببنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد
1: تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعد میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو

جنگ طلب ترین آدم ها کسایی هستن که به اسم صلح طلبی میرن با مذاکره میکنن با دشمن. ما جنگ در واقع ادامه پیدا میکنه و تا الان هم اگه پیدا کرده به خاطر همین آدم ها بوده. دروغ میگن اونهایی که میگن ما باید با دشمن مذاکره کنیم، جنگ ما رو به نتیجه نمیرسونه. من متاسفم که عده‌ای نگذاشتن نظامی های ما اونطور که شایسته است با اسرائیل بجنگن، با اینکه توانشو داشتن. اگر اجازه ندیم که نظامی های ما اونطور که شایسته است جواب دشمن رو بدن، شما مطمئن باشید همیشه سایه جنگ بالا سر ملت هست و سایه ترور هست. قرآن در مقابل با دشمنان یک قانون به ما میگه، اون این استش که شما اگر میخواید صلح داشته، چون همه خیرات تو صلح، این یادتون باشه، توی آرامش، توی دعوا و درگیری خیر نیست، ولی قرآن میگه اگه میخواید همیشه در صلح باشی باید دشمن شما از شما بترس. آیه قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا زمانی که دشمن نترسیده مطمئن باشید سایه جنگ، ترور، کشتن مسئولین، رهبران، نظامیان، مدارس، نمیدونم دانشگاهی‌ها، زدن زیر ساختا ادامه داره. بنابراین اگر ما در مقابل شهادت رهبرمون کوتاه بیاییم و خونخواهی نکنیم، مسئولین اگر این کارو نکنن و اینو بذارن، با اینکه چند بار رهبر ما، رهبر جدید ما هر بار که پیام داده مسئله خونخواهی رو مطرح کرده، اینکه اینها انقدر جسورانه گستاخانه دارن رهبر ما و فرماندهان ما رو تهدید میکنن، به خاطر ضعف ما در عمل کرده. اگر ما درست عمل کرده بودیم اینا هیچ وقت جرئت نمی‌کردن این کارو کنن. و اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح از بازارندگی، چه در میدان عمل، میدان جنگ و چه در میدان سیاسی و اجتماعی برسونیم، اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح برسونیم، ما حالا باید کشته بدیم. کسانی که دم از صلح می‌زنن جنگ‌هایی رو به ما تحمیل می‌کنن که این ملت باید خسارت همه جوره بده، از جمله شهادت رهبرش. خواسته اول ما انتقام باشه و خونخواهی باشه و باید مسئولین بیان جواب بدن به ما. کسانی که باید تصمیم میگرفتن چرا بازدارنده عمل نکرد؟ امام زمان اساسا ظهور زمانی است که ملتش عرضه حفاظت از ایشونو داشته باشن. اگه قرار باشه ما اینجوری عمل بکنیم، پس چطوری میتونی به امام زمان بگیم آقا تشریف بیارید ما از شما حفاظت میکنیم؟ این خیلی مسئله مهمی است.

0: أحد.
1: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.

حسین علی منتظری، اکبر ہاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی، ابراہیم امین نجف آبادی، احمد آذری قمی، علی قدوسی، مہدی تہرانی، علی مشکینی، محمد خامنائی اور علی خامنائی شامل تھے۔